wuchini sabo noni awurate awo wuye na na saso wo sore ya wo be kasa wo abrabone mo wo be kasa wo wajumane mo wo be kasa wo wariye mo amara jeshi obemana.